helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

Då fick du höra Small Town Boy med Bronski Beat. Och den kom ut 25 maj i 1984. Det är en svensk popgrupp som var aktiv mellan 1972 och i 1982 och ifrån 2016 till 2022. Här ska du få höra Fernando med ABBA.

Då fick du höra, jag vet du vill ha mig med Diana. Och den kom ut i 2007. Hon har fött 22 juni i 1953. Här ska du få höra The Girls Just Want to Have Fun med Cyndi Lauper.

Då fick du höra How You Remind Me med Nickelback. Och det är ett kanadensisk rockband startat i 1995 som ett coverband i Hanna. Nästa låt kom ut 19 juni i år 2000. Här ska du få höra Lady Hear Me Tonight.

Så fick jag Break Your Heart med Tayo Cruz. Och han är född 30 april i 1980. Nästa låt kom ut i 2010. Han ska få Club I Can't Handle Me.

Ingenting som fänger länger eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej, så jag

Det var låt nummer 2 dig från El Pueblo Unido, som låten heter och albumet heter alltså Illa Frihet, så vi har det på det rena där. Vi ska tillbaka till det engelska språkliga, men jag begynte på att bandet har varit känd för sin radikala vänsterorienterade profil med texter som tar upp krig, undertryckelse, fattigdom och mänskliga rättigheter. På 80-talet så spelte de konserter i flyktingläger, fängslar och på gatuhörna. Musiken blev ett verktyg för aktivisme för bandet. Vi ska till albumet som heter Black Angel ifrån The Savage Rose, eller bara Savage Rose om du vill. Och då är vi alltså kommit till 1995 in i nyare tider från bandet som började då i 1967. Och som kommer första album i 68. Den heter Run Rose från Black Angel.